0: A Ondas toca o seu som. A Ondas toca, toca na Ondas, tá com tudo.
1: Tá na Ondas.
2: Tá com tudo.
0: Tá com tudo.